Ali wali lukaswa mwa moyo wewe Chibala mwanza ni wabaka huya